nekako je ova jutrašnja atmosfera sve bolja, barem po meni. Jutros kada sam krenula na posao, vidim na autima, svi ste spremni za večerašnji navijanje za naše zmajeve. Tako da morala sam ovu najavu malo onako da posvetim njima. Da se veselimo zajedno, da navijamo za naše zmajeve večeras. I nadam se evo da ste na posao krenuli u dresovima, da nije bilo nikakvih problema. I danas ćemo malo naravno da radimo drugačije, specijal za naše zmajeve. Krenut će malo kasnije. Pozdravit ćemo naravno prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99. Ja ću vam još jednom poželjeti dobro jutro iz studija i režije Best Radija. A u nastavku slušamo Što nas ima mašala.

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: nam učine uslugu. A ako nismo naučili cijeniti dobro koje nam ljudi čine, kako ćemo tek istinski cijeniti bezbrojne blagodati koje nam uzvišeni Allah svakodnevno daje? Zato budimo od onih koji vjeruju, zahvaljuju Allahu i zahvaljuju ljudima, jer zahvalno srce vidi blagodati, a onaj ko vidi blagodati bliži je Allahovoj milosti. U jednoj predaji se navodi da će uzvišeni Allah na sudnjem danu reći jednom od svojih robova: da li si se zahvalio tom i tom čovjeku? On će odgovoriti: nisam, gospodaru, ja sam se tebi zahvalio. A uzvišeni Allah će reći: nisi se ni meni zahvalio kada se njemu nisi zahvalio. Koliko je ovo snažna poruka. Nekada mislimo da je dovoljno samo u srcu priznati da je svako dobro od uzvišenog Allaha. To jeste istina, ali uzvišeni Allah je učinio da nam mnoge blagodati dolaze preko ljudi. Zato je nezahvalnost ljudima zapravo oblik nemara prema blagodatima koje nam je Allah poslao. Još je opasnije kada čovjek dobročinstvo dočeka ravnodušno ili ga smatra svojim pravom. Takav odnos ne samo da povređuje ljude, nego i zatvara vrata budućem dobru. Neko od selefa je rekao: prokleo uzvišeni Allah onoga koji prekida put dobročinstva. To je čovjek kome je učinjeno dobro, a on nije zahvalan na tome i time sprečava dobročinitelja da isto dobro učini i drugima. Zaista, kada neko učini dobro i naiđe na nezahvalnost, njegovo srce se razočara. Možda će sutra odustati od pomaganja drugima. Tako jedna nezahvalna osoba ne nanosi štetu samo sebi, nego može postati razlog da se ugasi lanac dobročinstva među ljudima. Zato budimo od onih koji cijene svaku pažnju, svaku pomoć i svako dobro djelo. Ne uskraćujemo ljudima dovu, lijepu riječ i iskrenu zahvalnost. Molimo uzvišenog Allaha da nas učini od zahvalnih robova, onih koji prepoznaju njegove blagodati, zahvaljuju njemu i ne zaboravljaju zahvaljivati ljudima preko kojih im je dobro došlo. Amin. Ja Rabbil Alemin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
1: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Vet

dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: A ki te traje tu te querido?
2: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Safeta Isovića. Pozdrav od ekipe iz Odžaka. Veliki pozdrav za Odžak i od dežurne ekipe.

Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392 130.

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rešavamo odmah.
1: Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo Violeta omekšivač Mystic 1,55 litara 4,45, pivo Carlsberg 0,33, Marko 30, Jana, ledeni čaj, breskva i šumsko voće 1,5 litar 1,95, kafa, zlatna džezva 500 plus 50 grama uz zmajeve 12,60, Milka, gingerbread 300 grama, 4,20 km, vaš deluks, Europrofi, Gradačac.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

lepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

Još jedna informacija na posljednjem treningu pred ovu utakmicu. Zmajevi su trenirali u punom pogonu s izuzetkom Nidala Čelika, koji nažalost će propustiti ovo svjetsko prvenstvo. To već znate. Ono što je važno jeste da je Edin Džeko odradio trening u punom intenzitetu, a dok je i Haris Tabaković odradio trening u teretani. Sam selektor je najavio da neće biti spreman za večerašnju utakmicu, ali nadamo se da ćemo ga vidjeti u nekoj narednoj. Linija će biti otvorena, ajde mi da čujemo Bešlića i njegove Ljiljane.

0: ništa ako se ne zalije. Idemo dalje. Nula za Bosnu, Džeku i Demirović daju. Poruka je od našeg prijatelja.
1: Dobra pjesma, ter neki je.
0: Od našeg Roki Kokija, kaže pobjeda Bosne. Biće nas puno, veliki pozdrav našoj Bosni. Pozdrav naravno preko Velike Bare. Nadamo se. Slušamo Gegaja i Bosanca.

0: krevetke.
1: Samo za naše zmajeve. Našu reprezentaciju. Naša gumica časti fudbalere. Slušamo Halida Beštića i Ljiljani.

0: slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.
2: Sombrero, hokej, hip, slobode, sombrero, hokej, hip, slobode.
3: Častimo naše fudbalere pjesmom od gumice i neka večeras odigraju onako vrhunski.

podrška zmajevima od naše gumice koja je nama prepustila izbor muzike, moram to da naglasim. Pozdrav za gumicu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Gumica časti fudbalere pjesmom Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi. Tako je. Neka se večeras čuje do neba.

0: radio. Dok je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Pa ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš, možeš. 99,9.
3: Svaka rijeka moru stići će. Gumica časti fudbalere. A naši fudbaleri će stići do pobjede.

biće Belaja. Od gumice za naše fudbalere, da večeras dobro igraju.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: 091 510 101 SMS Bet Radija.
2: Pozdrav od Nuhe za Mehu, Anela, Saketa, Edina i Mešu. Veliki pozdrav za ekipu. Slušamo Dinu Merlina i Bosnom Behar probeharao.

rezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101,
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091 510 101.

0: Ekipa i montaža. Idemo Stojanović. Idemo Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom.
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: 091 510 101. Kaže, pozdrav za tebe, Selmić, najveći pozdrav iz Orašje, on zna ko je taj odvil dane, slušamo Zlatu i Sabur. Pozdrav za Vildanu od dežurne ekipe.

0: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
1: Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.
2: 100

0: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
1: Alko Dinamitaš, slušamo Nervoznog poštara. Pozdrav za tebe, Selmić najveći. I pozdrav za Araš je za Ermina od Vildane. Veliki pozdrav za Vildanu.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5KM uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061.

0: Gradačac. Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za tebe, Selmić. Najveći pozdrav za Oraš, je zna on ko je taj od Vildane. Pozdrav za Vildanu, slušamo Indiru i Nemam ja razloga.

0: VIP SMS.
1: Od Peze pozdrav ide svim navijačima uz poruku raduj se Bosno i Hercegovino. Halid Bešić i Ljiljani u nastavku.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za tebe, Selmić. Najveći pozdrav ide za Orašje. On zna ko je taj. Čuj moj Aro. Aljo. Mir za šut. Nema jezik zapliče od euforije.
2: Čuj Marija.
1: Ako se približava, sve veća i veća.
2: U srce me dira, čuja.
1: Što trema, što?
2: Sokole, a kad ja...
1: Euforija i ono.
2: Odvede, srce mi za...
1: Jedo čekanje.
2: Oh,

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Valentina i Savršenu. Pozdrav za umiljati glas. Ćao, čao. Eto, veliki pozdrav od dežurne ekipe. Ti sretno izgledaj. Uživajte.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, hajmo Bosno, sretno zmajevi, samo hrabro, pa do pobjede večeras ako Bog da. Pozdrav dragoj Selmi, kolegi Toncu, svim navijačima Bosne i Hercegovine. Pozdravi navijačicama na navijačima na BiH na stadionu u Torontu od Velide. E, Velida, ja zabrlja. Znam da pozdravlja slušatelje i slušateljke. Pa hajde, reko, možda je logično slušatelji navijače i navijačice. Nema veze, evo, iz Gradačca šaljemo ogromnu podršku našim zmajevima. Iz Janje, naravno.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
1: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta sam uradio. Vidim vam šta sam uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Od me zove, moram doći. Su
1: večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
4: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091 510

0: Aleluje.
1: Ja, dobro, aj.
2: Diasporo, poslušaj dobro.
3: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
2: i čuti nešto za svoju dušu.
4: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
2: Posjetite naš portal radiobet.eu.
4: Nemojmo
3: te. VIP sekcija.
2: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
5: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
3: I ne samo Diaspora, nego svi od reda.
2: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
4: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
0: Pa dobro veče, Betovci, dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino. Petak je, mi smo spremni, a euforija raste iz minute u minutu. Eto, večeras ne brojimo sati do vikenda, večeras brojimo minute do izlaska naših zmajeva na teren. Znači, 55 minuta nas je li do početka utakmice. Eto, za 55 minuta Bosna i Hercegovina kreće u novu veliku fudbalsku priču. Atmosfera je usijana od Gradašca, tako cijele naše Bosne i Hercegovine, pa sve do Toronta, gdje hiljade navijača već navija za naše momke. Do ponoći vas vodimo kroz veče puno, puno dobre muzike, pozitivne energije, navijačkih poruka, emocija koje samo vi možete probuditi. Tako da pišite vaše muzičke želje, prognoze rezultata večerašnje utakmice. Znači, onaj ko pogodi rezultat ima muzičke želje od nas. Eto. Znači, šaljite poruke podrške za naše zmajeve, pojačajte radio, otvorite srce, pojačajte i vaše glasnice, glasne žice. Večeras navijamo kao jedno. Znači, SMS druženje traje do ponoći, tako da idemo u još jedno predivno veče. Iskreno od srca se nadam da ćemo večeras da slavimo pobjedu naših zmajeva. Znači, vi pišite poruke, pišite rezultate. Znači, onaj ko pogodi ima muzičke želje od nas. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Idemo sa pozdravnom od dežurne ekipe. Nakon toga nastavljamo sa vašim SMS porukama. Dobro večer, Betovci.

0: VIP SMS.
1: I još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje. Želim vam dežurna ekipa. Večeras su, kaže, radnici na aparatima. Pozdrav. Pozdrav ide od dežurne ekipe za dežurnu ekipu. Samo aparate ne isključujte.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Pozdrav za tebe Selmića, najveći pozdrav za Oraš, i on zna ko je taj od Vildane. Slušamo Šiketa kad ti teško bude. Pozdrav.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Reko tam kaže sretno zmajevi, samo hrabru pa do pobjede večeras ako Bog da. Pozdrav dragoj Selmi, kolegi Toncu, svim navijačima Bosne i Hercegovine. Pozdravi navijačima i navijačicama Bosne i Hercegovine na stadionu u Torontu odve lide. Pozitivne kaže samo budite, a i pozitivno će nas i nagraditi naši zmajevi svojom pobjedom. Kaže moja prognoza je 3-1 za naše zmajeve. Ja sam upisala rezultat koji predvi iđa naša Velida, naravno pišite nam i vi kako mislite da će večerašnja utakmica završiti. Znači onaj ko pogodi ima muzičke želje od dežurne ekipe.

Rekla sam da nam pišete vaše prognoze večerašnje utakmice. Naravno, onaj ko pogodi tačan rezultat ima muzičke želje. Mi je to onako skromno 2-0, da ćemo da pobjedimo. Šta vi kažete? Pišite nam vaše prognoze.

0: feru pa. Kaže pozdrav iz sunčane Atlante. Jedan, tri. Garant kaže. Almin, dobro Almin, evo pišemo i tvoj. Tvoju prognozu. Sam sujo muljo fata
1: stavi. Što nas ima.
0: Znači ti isto kao Velida. Dobro, upisan Almine. Pa znam za zmajeve. Pa nećeš valjda za Kanadu. U plamenu jedne vatre. Slušamo Halida Bešlića. Pozdrav za Samira i ako može Halid. Naravno da može. Pozdrav od dežurne ekipe. Pišite nam vaše poruke.

pozdrav za tebe, Selmić, a najveći pozdrav ide za Oraš i on zna ko je taj, i za moju drugaricu Selmiru sa Požarika. Pozdrav od Vildane. Pozdrav za Vildanu.

spremni smo naravno, evo kaš Dženana 2-1 za nas. Upisali smo i Dženana. Pišite nam vaše. Znači diagnoz. Spremni smo, naravno, čekamo sa strpljenjem 21 sat. Idemo do pobjede. Večeras, evo i Samke kaže 3-1 za nas. Piše mi Samkica 3-1, znači onaj ko pogodi tačan rezultat, ima muzičke želje. Od dežurne ekipe ide naš, na naš račun. Nije problem samo da pobjedimo.

znači šaljite nam prognoze, rezultata. Šaljite podršku našim zmajevima. Znači, usijana atmosfera od gledačca u svim gradovima naše zemlje. Pratit će se večeras utakmica, navijat ćemo.

Kaže veliki pozdrav našoj Bosni, bit će nas puno u Torontu, oko 8000 navijača, samo kaže iz Amerike. 2-0 za Bosnu, Džeko i Demirović prognozira Roki Koki, upisano. A već su bili neki nemili incidenti, navijači nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Malo su eto imali neki problema sa redarima. Redari su željeli da oni skinu transparente BH Fanatikosa, nakon čega je naravno nastao sukob, šta drugo? Gde će na Bosanci? Ali eto, sa sreća, smirilo se sve. Zmajevi su izašli na teren. Zagrijavanje na terenu. Znači, Džeko majstore, slušamo nervoznog poštara. Pišite nam vaše prognoze, ona koja bude tačna. Znači, imate muzičke želje od nas.

kaže sretno zmajevi, samo hrabro do pobjede večeras ako Bog da. Pozdrav svim navijačima Bosne i Hercegovine, pozdrav i navijačima i navijačicama na stadionu u Torontu od Velide. Kaže samo pozitivno i pozitivno će biti za nas. Naši zmajevi nagradit će nas svojom pobjedom. Ako Bog da, Velida iz tvojih usta u Božje uši. Navijačka himna Oluja zmajeva.

Shakiro, prognoza 1-0, kaže. Samo jedan gol nam treba. Pozdrav za Ameriku, Mahire upisano. Veliki pozdrav za Okanović.

0: VIP SMS.
1: Kaže, idemo Bosna do pobjede, pozdrav svim narodima u Bosni i Hercegovini koji iskreno vole i navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Kaže, iako nisam Bošnjak, ali sam rođen u toj zemlji i polak svog života proveo u njoj. Mario Petrić u potpisu. Pozdrav za Petrića, svaka čast. Ovako treba da razmišljamo svi.

0: VIP SMS.
1: Kaže, veliki pozdrav za navijačice u Torontu i naravno u Bosni. Podrška našim herojima, Rocky Koki preko bare u potpis.

0: sretan put, sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio.
1: Pozdrav za tebe, Selmić. Najveći pozdrav ide za Oraše, zna on ko je taj. Pozdrav za moju Selmiru sa Požarika od Vildane. Slušamo Farizadu i Pogrešnu ženu. Pozdrav za Vildanu.

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.06.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san,

nastavljamo sa vašim SMS porukama. Kvaka. Pozdrav za sve Betovce i vas od Pere Miloševca. Pozdrav za Peru.

0: Kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday.
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo.
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa svino kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
6: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Bosna ponosna, slušamo Kolaps Band. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, podrška našim zmajevima, sretno. Pozdrav našoj Emini. I Velidi naravno.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

jedan za našu zemlju. Eto, i ovo Lukić doveo Bosnu i Hercegovinu u vodstvo. Biću i ja jednom ljub. Svaka čast. Neći, znači, neći, ludilo. Ali, idemo još. Dragana, nije sebi do mene. Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Ne znam ni šta da najavim. Znači, ko je poslao poruku, neka ne zamjeri.

znači nalet onih emocija kada sam ugledala da je 1-0, znači radost do neba. Bosna i Hercegovina je na nogama. Uf, kakav trenutak, kakav početak. Ovo je ono što smo čekali, ovo je ono što smo očekivali. Zmajevi su pokazali karakter, snagu. Večera se igra za ponos cijele nacije. Gradačac Bosne i Hercegovina, dijaspora, svi su jedno. Ajmo Bosno, ajmo Hercegovino.

Nastavljamo mi dalje. Drži se prednost, drži se ritam. Ovo je trenutak kada srce igrača i navijača spaja u jedno. Euforija raste. Bosna vodi. Idemo prema velikoj pobjedi. Još par komada i bit ćemo zadovoljni. Idemo zmajevi samo hrabro do kraja. Vi nam i dalje možete pisati vaše rezultate, vaše prognoze. Za sada Mahir je pogodio, eto, bar u prvom

0: Niko jači.
1: To je sigurno.
0: Kad padne noć, mi gorimo jače. Kad dođe kraj, mi stojimo jače. Jer Bosna nije samo

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
2: 091 710 104.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postoji za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje!
5: Ja, dobro, aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Sat i 48 minuta. Nastavljamo naše večernje druženje. Duba Aličić, oprosti majko. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke, Emini i svim slušateljima i slušateljkama koji slušaju najljepše talase Bet Radija i koji prate utakmicu od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: večernja kiša dobrih nota, večernji program.
1: Ipak ćemo sačekati šerifa Konjevića i mili dome moj neće veli da zamjeriti. Eto, završilo se prvo poluvrijeme. Zmajevi vode rezultatom 1-0.
2: Poljem se širi!
1: Još jedan, eto. I mi ćemo biti zadovoljni. Eto, dežurna ekipa je tako prognozirala da će biti 2-0. Može i 3, mi se nećemo ljutiti. Tako da, naši idu da odmore, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom. Pišite nam vaše poruke, pišite nam vaše prognoze. Pišite rezultate večerašnje utakmice.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema. Slušamo lepu Brenu. Nastavljamo naš večernji program 22 sata i 4 minute. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dobro večer Betovci. Kaže, evo da se ja oglasim. Pozdrave Lidi, Selma tebi, svim navijačima širom svijeta. Ako može Brena, naravno da može. Pozdrav za našu Brčanku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Šta bi ti bez mene, slušamo Vesnu Zmijanac, pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav naše Veliti.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Best Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Best Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje!
3: Ja, dobro.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
4: Nastavljamo dalje uz Vasviju, za tobom me duša boli. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Amini, slušateljima Odve Lide. Kaže, draga Selma, ja tebi nikada ne bi zamjerila, ti si meni najdraža dama Bet Radija. O, hvala draga Velida, hvala od srca. Kišu poljubaca ti šaljem.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedna u ljubavi, slušamo Šemsu. Poruka kaže: pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanki i Emini od Velide. Pozdrav našoj Veliti.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrave Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Balkanija, Teo Tairović, pozdrave Mini.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nada Redžić, tri želje. Pozdrav našoj dragoj Selmi Emini i Brčanki od Velite. Jedan veliki pozdrav za našu dragu Velitu.

0: radija.
1: Sata i 44 minute na satu Bellam i Onyxa. Eto, nažalost, 1-1 je, Kanađani poravnali u završnoj fazi susreta. Ali eto, ima još vremena. Nadamo se da će naši da povedu. Do ponoći smo s vama. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje.

kaže, one skače, mrzi Bosnu. Ide još jedna navijačka i onda nastavljamo dobru narodnu muziku. Do ponoći se družimo.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo uz Šabana, ti si meni i nemoći moć. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, mini slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Anela i Meše za najboljeg druga Edu. Slušamo Sašu Miranović.

nastavljamo dalje. 23 sata i 27 minuta je na sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyxa. Prijovićka i Sjenke u nastavku. Eto, još neki pola sata se družimo. Još pola sata ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Na Kestenu starom slušamo Zoricu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Eminu i Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Gordana, zapiši u svom srcu pozdrav našoj dragoj Selmi, Emini i Brčanki od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Halidu i Miljacku. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Tomcu, Brčanki, Emini i slušateljima. Želim vam Velida. Hvala draga Velida za predivno druženje. Laku noć ti želi dežurna ekipa.

Samo nek si dobro slušamo Haku Šljivara. Eto, polako privodimo kraju naše večernje druženje. Iza nas je jedno posebno veče ispunjeno muzikom, emocijama, navijanjem za naše zmajeve. Utakmica protiv Kanade završena je nerješeno 1-1, a vjerujem da nas tek očekuju nova uzbuđenja i nove pobjede. Hvala vam što ste i ove večeri bili u Stali se Bet Radija. Hvala vam što ste napravili odličnu atmosferu. Želimo vam mirnu i ugodnu noć. A vikend koji je pred nama neka vam donese mnogo razloga za osmijeh. Laku noć, Betovci.